köks. Och källas bin som en terio, bäst klar om jag så spänn. Och som vi gör mitt hjärna i front om är vi så. Och källas, och källas, och källas, och källas, och källas.